0: wo kunu ne bɛma bi nam na wo twe kuro ɔbɛ bi tumu twe kuro ma ne ntino ne kwan ho ntini aha baako utumu sɛ pie pie ɔse wo a wo twe saa nkwasea kora no woka wo sɛ gu ubu a ayera dadada wiase wei moma yɛ nsakyera wobɛka wo sɛ gu ubu da koro pɛ kokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokok ɛbla bi bɛdum wabrɛ saa wonam krom saa wakɔtɔ fridge de abɛsi hɔ waka kyerɛ wokunu sɛ makɔtɔ fridge bi abɔ 2.2 matua 1.5 nti sɔ so na wokura ka kyerɛ wo sɛ menka nkyerɛ wo sɛ kɔtɔ fridge last minute na wawu agya hɔ na wokunu akɔfa wo yɔnko baa bɛtena hɔ sɛ wɔde ice cream ahyehyɛ mu ani ice cream ɔfiri kuro mu ba na watɔ famrik tukɔ christiansis wɔ sɛ ɛyɛ mfasoɔ bɛn sɛ onipa berɛ obirehunu ɛti salomo sɛ nanim nyam nyina christianity chapter 2 no verse 11 no ɔkaasɛm bi wɔ hɔ 211
1: wɔ se ɛna medane m'anim hwɛɛ me nnwuma a mensa wɛɔɛ no wɔ
0: salomo sɛ saa nneɔma wɔ nti wɔdane n'ani hwɛ nnwuma a ne nsa yɛɛyɛ nyinaa
1: ne meberɛ a meberɛ meyɛɔɛ no
0: ɛne berɛ a ɔberɛeɛ a ne nsa kaeɛ no
1: nahwɛ ne nyinaa yɛ wohudeɛ ne dadwene hunu
0: salomo no ɛkasa no ɔtena ase plane nti mebɛtɔ private car na daakye ne magya no hɔ na meyere de akɔfa bɛrima foforɔ atenam sɛ wɔatwa sɛbenaani ɛti salomo sɛ wɔtena ase a ɔdwene saa nneɔma wei no wɔtena ase bunkonta hu sɛ ɛyɛ haw sɛ wo nipa berɛbrɛ hunu sɛ nipa bɛfa kwanbɔde so sɛ wɔkɔpɛ sikaduro akɔtɔn kokan wokɔ ɛhɔ no a 24 no a to 26 no a acristatis 2 no a ɔka asɛm bi
1: biribipa biara na hɔ ma ɔnipa se sɛ
0: salomode sɛ hɔ sɛ biribipa bi ne wɔ ma ɔnipa
1: sɛ ɔbɛdidi no wanom
0: sɛ ɔnipa bɛdidi na wanom
1: na wama ne kra ahunu ade pa ne berɛ no mu
0: ka amen nti wiase no daw no wɔ se biribipa bi ne hɔ ma ɔnipa wɔ wiase sɛ ɔnipa bɛdidi na wanom na wapɛ biribipa ɔde ama ne kra wobɛma wo na yɛ ntiatia wɔ awurade fie sɛ wopɛ biribipa ama wo kra ɛno ne mfa so pa ɛnyɛ adan ne cas ne US ne Canada woti yɛyɛ na awurade de ma wɔ ne wɔsɔm twɛ awurade amfa ma ɛmpere because manya wɔ bi a woanya visa yɛwada kwasi ada numera tim visa no anyɛ adwuma visa no ntimi anyɛ adwuma ɛti wɔ se biribipa bi ne hɔ ma wɔ nipa sɛ wɔ nipa bɛdidi na ɔbɛnom na wɔpɛ biribipa de ama ne kra wokɔ 1 timothy chapter 6 a verse 6 na wowia no wabie matthew 16:26 1 timothy chapter 6 verse 6
1: ɔ se na onyamesom pa abodwo wɔ mu yɛ
0: adenya kɛseɛ onyamesom pa abodwo wɔ mu no ɛno na ɛyɛ adenya kɛse toa so kɔ
1: ɔ se na yɛamfa hwee ama wiase
0: ɛfiri sɛ yɛamfa hwee ama wiase
1: na yɛntumi mfa hwee mfiri mu nkɔ
0: hwɛ wɔde ne yie paa wankase yɛamfa hwee ama wiase yɛmfa hwee nso mfiri mu sɛdeɛ woka no no ɔ se yɛamfa hwee ama wiase na yɛntibi tiaho wɔde yɛntimi bɛhyɛɛ hɔ kyɛ sɛ anka wonya nka wo mobile phone na anka ɔde bɛkɔ bet ɛhyɛka awurade din
1: aman
0: wanka ne ta saa kyɛ bible sɛ yɛamfa hwee ama wiase yɛmfa hwee mfiri mu ɔde yɛ ntimi bɛhyɛɛ hɔ kɔ ka sa dekatras wahyɛe kane dan wode ɔwɔ nsoa nkɛseɛ nnan pɛ na ɔmfa nkɔ hyɛka awurade din wɔ se na wontimi mfa hwee so nyɛdeyɛde amfiri mu